0: samo medno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
3: You dream of my life.
0: Medno miasto.
1: This is a nice night.
4: Come in the stop, bang, bang.
5: Build the fire.
0: Samo medno miasto.
1: Baby.
0: Samo medno miasto. Te mogę da badam zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.